hendak berfoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Sore. Dengat lagi.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI.